yami yami yo ni yami yami yami yami yami papa papa yo so apranti ebi abro wu ye no mere na yasia unwu se ni yami papa yo wu ye papa eye papa ya de na so akati aso ya so yami ye ajine mi yami yo sanka mo wa de chade sino ya mi yami yo mi yami yo party